ri ya ta la la mo ta la le ri ta ha kho ta di zu ri yaxsin ti tam chi la tam ba de ri ta xiang yi la de ko ti ni char ri ta de sin ti rang na ma la de ri ya xiong yi la tam chi la tam no de ri ya da de te ni tam chi lu la ri tan tab je ma yong ma xin la de ri ya galan kr che sha mar gi bi ri ta galan kr la su chi tin ri la ri ta nga rang da tg ka tg ni ri ta nga ye nyu wa to si jo m ri ya stia bi la ni ta me par sha ri ya s mo mi kr to pong ta ri ya da la nya tg ma du yin ri ya ja wo z mo tam chi la ri ta ri si ga da ma la nga la ni ri ya pi la na ta ni chi ku ri ya ti x ma ga ni ji chi na yu ri ta ndi wa ra da la ta ma la yin ri ta chir go ka li sa ni yu ri Hello pams ma ma pmo gon tsu chu ri ya sha lo ta ni ma bal zo ri ya ma ko sim chin se ma zo ri ta zi nu se ar di ka la chi ga ar di tham chi ko zom na khchi chang me ni cho pi di jem tho ra jem tur chi ni shar gul ma tr bi tag mar ka chi ni ᱛᱟᱯ ᱱᱤᱠᱷᱞᱚᱣᱟᱫ ᱭᱚᱱᱚᱛᱟ ᱛᱚᱢᱫᱤ ᱛᱟᱜᱟ ᱡᱮᱣᱚ ᱜᱟ ᱞᱟᱜ ᱱᱩᱥᱢ ᱛᱟ ᱥᱮᱜᱫᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱥᱚᱱ ᱠᱚᱝᱤᱞ ᱥᱮᱢᱟᱥᱩ ᱡᱤᱫᱤ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱤ ᱞᱤᱠᱥᱚ ᱡᱤᱱᱤ ᱟᱨᱟᱨᱟᱝ ᱜᱟᱜᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱚᱝᱮ ᱡᱮᱣᱚ ᱠᱟᱱ ᱠᱷᱩᱴᱟ ᱛᱤᱢᱩ ᱱᱟᱜᱟᱫᱚᱱ ᱠᱷᱪᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱞᱚ ᱞᱟᱜᱱᱤ ᱪᱟᱱᱛᱤ ᱜᱱᱤ ᱨᱟ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟᱞ ᱥᱟᱴᱤᱜ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚ ᱟᱨᱟᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱥᱛᱟᱱᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱤ Leo Chewa, Sanchi na Jiawu Kaapku la jina, ar Jiakag Mangi Htopsu na dan, Khwati Sokchi Gubzhe Htora, Ndresan Along jina tarkor. Ndi Rkaapsa Ghalankarkar Gani, Tlapsang Hali, Kaso ga Hlarjian Tini, Khchigara ga Shinang ga Ghamag Thamchi ko, Ngondagra Kunsun Thamchi ko, qalangar gashuk se mbuyi. Taga qalun jata, qalun thamchi ku lagar kana di. Qadrafla stibji ka khamba jawo. Qanyigda zginu ga, khamba ga ya lakso zini yara langi. Qalangar qalunchin thamchi lag. Nga khamba samchala, drasi lawa samdibra, pao chungul tukka. Qamasi qadun jigmalak samu, mandig lamun kwarasun. Urgungu gudrichi ti tsala, ardatini kanyul mepritun. Ardinkur tamchi kukhsang takshi, sangi nyamar sikhara, sangshin jawun kwalashun. Lamkur karu urjirjiyin, shiangyi lardai jitkandru. Ti mungu mashibi, tamchi kutga zonzidi, di khsungwa tarta, tamchi ku lakso zini, Qolonchinig sambu urkankur tangjiwa, kwanang da shoni. Xiangayil ka ghamag tamji ki kiwi sawayi. Kwanang da shondi, kwar da rdallig ka shipa kangayul tamji ko. Ngonjig da jari, galang karo ga latar sangi kaptu da shiari. Lamkur ka ngo wali, galang karo ga latar Sangi kaptul nuru se kunu ta warna nga lab sab sab chole. Lachin changwara. Ganyanchin ghalarji tamchi ka nyerda kaptul ta tigni. Lapsang khtinkar langda zi hali. Khwar ka shinang mepar kuso se ni ganam sa kang. Njiam singa kawa zi. Ghazig ngumambi
kaja mungo chagi, namka tamchi ku nyamtsi ka kangi, xiong ka nyo tamchi ku, arig maanyong no ka alang kanda, lan jamadi no ta taka cho ka zami, tamchi ku hali ni dao ka. Di xiongin, alang kar ka lamag nam, nyo ma arasi kharnura nyamta, arig nzin ka kamakun namta, ཁྱི ཕྱིག དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ངོམསར ཆེ གི ཟེ ཚང མ གི ངོམ དལ རྡན ཁུར གི ཚེ ནི ལབ སང ཨར གོང ཨ ཐི ནི ཟི ཁལི ནམ ཁ ཐམ ཅི གོ ཉ ཅི གི ཆ ནི ཟི ཨལར ཁ ཏ ག ཏ ཉི མོ ཅི གི ཕོ ཏ ཏ ཁྱིན ཁུར གི ཏ མི འདི ཁ བ ལོར གོ གི ཐང ཅན ཏ ལག ལག ཉ སམ ནོ ཁྱི གི ལ ཚོ ལྷ ལྷ མོ མོ གང ནི ཁདན ཚ ཐོ ལ ཁམབ ཤ གི གད ཁ ཅན ཨར ཇ བི ཁ ཏ བ ཏ ཤ གི ཇ མོ གི ཆི ཐམ ཅི ཛུ གི ཁེ ཇ ར ག ཡུན ཇ ནདན ཇ ཐམ ཅི ཁོ ཏ ཇ ཡི ཨོ མོ མོ མོ གི ཆི ཁ ལ ངི ནཛམ ལ སང ཅིན ཇ ཨོ ཏི ཇི གི ཁེ ཇ ངུ ཏ ག སྟང ཏ སི ཁ ད ལ ཇི ཁོ ཡུན གི ཁ ལ ཇི པོ ཏེ ཏ ཇ ཡི ཀི ཇ ར ཀི ཡོན ཇ ཐམ ཅི ཀུ